James McMurtry, Canola Fields. Nogle sange handler ikke om at komme videre. Mange handler bare om at holde fast.

Change of Heart, Cher Farrell og Marco Price. Dylan Earl, han ligger klar til jer med nummeret High on Cushita. Og Dylan Earl, ham kan man også opleve på Mojo den 1. september, hvis man skulle have lyst.

Cameron Marlowe og Earl Langley og deres Strangers. Før det fik vi det helt fantastiske Flying High med Alex Williams og Cody Jinks. Lidt i samme genre, Warren Siders Drinking Games.